Awurade ka ma se se ma o ka tra me no o ma mi de me wa to so woni me ni da so sa sa ku na me sre me a yu so mo se yu pe hol ka le so ta wa ya wo. Thank you Jesus.

ye obi anko mi won de ba bi a watra ti aka se ma to nya ko ko de ba ti ti obi mi ni a oyo nya me oyo nya me oyo nya me ay ya ko ke ta ko ko ni na

na me frefre na o gbe na o gbe na ma yi ye titira odo ko ka won ka ah ye tie bi fu mere switch ni ma

Männer und Tiere. Oder vor. Asam na wiyan ya se so ebra bi na kopo. Bebi ni mra sa mu so. Ediena e ma ba ye wo. Ediena mer ma ba ye wo. Ediena e sa ba ye wo. So ebra bi na kopo. Bebi ni mra sa mu so. Ye ni mi na, ye ni mi pe na sa bia. Asam na